0: kwan ne so pɛ akɔtena sɛ gye na home now to 31st December
1: ndi bi si
0: Bible ne si ye ni kuru a ye tena mu daa wa ha
1: ne mu de ba ne chi kwan ye hwɛ
0: e kuru a be ba ne chi kwan
1: ani ye hwɛ ade bi sɛ urade ma me huma wie ye
0: enti asama David bu sɛ urade sɛ urade sɛ saa na ekɔde a
1: ma me huma wie ye
0: Abraham kɔ
1: ɔkɔ
0: Isaac kɔ
1: ɔkɔ
0: Jacob kɔ
1: ɔkɔ
0: Levi kɔ Judah kɔ Joseph num nyina kɔ
1: num nyina kɔ
0: urade Saul me beto Saul
1: ɔkɔ
0: ne ba Jonathan kɔ sɛ wɔn mu nyina kɔ na sɛ odifoɔ
1: Jeremiah mu nyina kɔ deɛ
0: wɔn mu kɔ deɛ
1: ɛna
0: awurade ma me hu ma wie yɛ
1: na me na kakra a wɔsua no ɔsua no
0: wodem sɛ na wɔtwe wei ara so katakyia firi fa prophet katakyia firi fa ɔno sɛde no kɔhyɛ fam
1: asɛm a
0: ɔba na wɔtwe wei ara wo a yɛwura mu a yɛakɔ yi yɛakɔ yɛi meme dɛ ɛbɛ yi yɛde katakyia firi fa nso kɔhyɛ fam ɛwɔ ne kurom hɔ ntɔfoa
1: ɛmele kɔ nyane yɛbɛn ɔwu adamna
0: hɛ adeɛ kye ne adeɛ sɛ nyina na wokɔ
1: adaka ne nsuɔne
0: sanopɛi sɛ wotie meyɛhyɛ no ɔma nso David sɛ awurade ma mehu me nna aka
1: ɛne me na aka wasuo no ma mehu kyɛle ma mɛkyɛle
0: ma mehu ɛkyɛ a mamɛyɛ
1: deɛmamɛkyɛle
0: mamɛkyɛ aha yɛbɛtenayɛ no yɛamagye wie wɔ ha o yɛamɛkyɛ wokɔ 1 Thessalonica chapter 4 verse 13 a yɛmfa asɛm bi wɔ hɔ 1 Thessalonica chapter 4 verse 13
1: 1 Thessalonica 4 verse 13
0: yɛmfa asɛm
1: wɔ sɛ awufoɔ na anuanom
0: anuanom
1: wɔn adeda no deɛ yɛmpɛ sɛ yɛsim soɔ
0: halleluya
1: amen
0: wɔn mu adeda no
1: yɛmpɛ sɛ yɛsim soɔ
0: yɛmpɛ sɛ
1: yɛsim soɔ
0: yɛsim soɔ
1: na mawura a ho sɛ wɔn aka
0: na mawura a ho te sɛ wɔn a wɔn ayɛ deɛ
1: waka wɔn deɛ
0: ɛhyɛ kawura de deyi ti asɛm ni yɛ
1: kane yina gya wɔs na ɔwura ho sɛ wɔn aka no a wɔ nea nidaa so sɛ yɛgye di sɛ yesu kristo awui ɔsɔ ne bio a saa so onyankopɔn de wɔ no a wadeda no ɛna biɛsu wɛbɛka yɛ ho aba na yei
0: deɛ
1: yɛnam awurade asɛ mu ana ɛka kyɛm sɛ yɛne ante aseɛ ne yɛka kɔ sɛ owuo pa mu
0: ɛnsa wɔ m adeda no ho
1: ɛfirisɛ awurade no ade
0: ɔsɛbɔba anɔpɛi woda na sɛ woka wo sɛ gubu a yɛbisa wo
1: ɛmfana mɛkɔ
0: ti asɛm ne yɛo ha na yɛte no sɛ wonim a ɛne ti na david sɛ ma menhu acristians chapter 6 verse 1 david sɛ awurade ma menhu me nna kakra a aka ɛsɛ anɔpa yi wo a wotie me wo na aka wonim yɛte aka obi just one day
1: wonim
0: aka obi deɛ 2 hours obi deɛ yɛ seconds yɛbɛ prekyi bɛwie na obi
1: afirim
0: awurade agye ne kra afiri ne nsɛm aka obi deɛ 1 month nhyira nka awurade
1: amen
0: aka obi deɛ 3 months 1 week tie ne tie ne yie paa woyɛ sɔfoɔ woyɛ ɔmampanyino woyɛ hwanyo woyɛ hwanyo obiara bɛkɔ
1: ɛni david sɛ awurade awo sɛ ampa da onipa bi anam sɛ sunsum kwa
0: ɛnae
1: hɔ noa
0: ɛtifi asɛm no
1: wɔ sɛ amanehu mu basotɔ
0: halleluya
1: apa obiara ne nam wɔ sɛ sunsum kwa
0: wate asɛm no ɔse onipa a yɛnam asase wei so no
1: yɛnam sɛ
0: yɛne nam te sɛ sunsum kwa
1: sam 39 ne yɛretoa so no
0: yɛne nam te sɛ
1: sunsum kwa ampara wɔ ha ɔho wowuro ho
0: onipa ha no ho
1: wɔhyɛ da so na ɔnom deɛ bɛboa no
0: halleluya
1: amen
0: nipa wia gɛna sika pɔmpe gɛna sika de sikani berɛ kwambɔne so kyinkyim nipa sɛ ɛkum sɛ na ka wenafoɔ a yɛbɔ yɛ drabɛsasom manager ne dalɛtɛse a halleluya yɛtete yɛdwumayɛfoɔ
1: halleluyaɛdɛbɛnamɛtwɛn
0: ɔhe solomon akasa no
1: ɔ afei awurade deɛ bɛna mɛtwɛn
0: ɛfrɛ
1: m'ani da mefiri mu na atɔ nyina mu ɛmfa me ma ɔka sɛ mɔ me anhora matɔ ne mu me mu ama no sɛ wo na woayɛ yɛwo haw firi me so
0: tianeɛ o acristiati chapter 6
1: verse ma wan no ahonyadeɛ ne nonyam so yɛhudeɛ
0: halleluya
1: amen
0: ahonyadeɛ bebreba a yɛapere ne wɔ ha no
1: ɛne
0: animnyam bebrebɛ meyɛ daleta
1: meyɛ
0: manager meyɛ wei meyɛ wei meyɛ wei meyɛ wei
1: ɛyɛwudeɛ gya
0: me sɛ UN secretary general na ɛkɔ no na wo asamble mae
1: wode wokɔ ɛkora akyɛ mɔbrɛ yɛwae
0: yɛ asamble ma yɛagye ma ntɛm hɔ abɔ ne bo kra kra UN Secretary General Econ, Assembly Man. Can I tell you?
1: Can you, Naja?
0: Hey, I ya tea, hey. I'm a bokeke. A miniature crowd house I womb.
1: Ta.
0: A radimal miniature crowd or problem. Jagger radimay,
1: and when I'm soon.
0: Me ami ma me ba ko ma me ma sake ni de ajoso eh oda sori anye nku tuja na ne mfi anye ne mfi na ne sisi enyi kire kura sa ye problem
1: kura pa oda esu nya sesa
0: na no ma me ne mka sa me se do eti se o se ni eh sofo ye o na mi sisi
1: se mo
0: enyi kire kura sa wo problem ahana nipa tene nipa nwino pa ho se bible ne se ye ni kuro de a ekura ye tina mu da wa ha na ye wo kuro bi e baba enu atiri kwan ena bible ne se wo sha menu mi enu ye hwehwe na se betimi acha tra kusa kuro nu mu de a ene ye nya ni bre bodi no
1: ehun ya de ne nyam so ye wo
0: fesi man kum nya no
1: ye nya
0: ye nsam ye nu edidi di abai sham no akuro no sham no
1: ye nya
0: hallelujah ba ku foto me fum gana sika sa sani esofu uti esa asemi ya naa noti wa ena woto na usi ujai
1: na usacha wadwi na
0: prisipos sachina wadwi hallelujah
1: amen
0: shobolo a woto
1: jai
0: semina no
1: jai
0: sika wenya kasa ya pake mese na waki ya diketeche frifa kwa shefom
1: na usi
0: kwa nifio kwa kas American kas ya pake nise ya kwa ya wesi na waki ya dene kwa shefom ayrofusa mese ye nsienu ufi huu
1: debi
0: hey. Ufi huu ya ngadi ya
1: ye nsienu
0: aswa demu ho
1: ye nsienu
0: first word ye nsienu ojide uwi asa
1: anu ni asa mno kwa butu kwa mfanisha ja kwa kupa mburansi
0: kwa kwa bebleba ketechie to ye nina eduru bila ye kwa siyina one safe ye mfanintu
1: simple
0: anka wade last respect no anka ji owa American GM ibu ho anka last respect ye mfefunu ni nisho
1: jabi hey
0: ye piaka ni nina atu ye buwa sidi ye si baby
1: fasufu ubechwe ja
0: niya kwa high ambulance hallelujah
1: amen
0: amansa ye nina ka ambulance
1: ndokro pega
0: amansan nyina ka no ambulance bi a owo confidential hospital ya twere ni mu amansan nyina ka
1: wo ye den obekom
0: eh wo ye president
1: wo beko
0: wo ye wanyo
1: amansan
0: nyina ka ni ambulance na ne mani agye
1: ndokro pega
0: na no hume sa kwa wo sambodo no me yada wo
1: he
0: ye kwesheni wiane ya betras ne ya betu ya buase na
1: ya
0: japade ye no
1: ya chem
0: hallelujah
1: amen
0: kuna nnye ma amenye enuanye wenye no obisa ho se de obre pae ye no
1: owei ya no fa
0: se wuti ame na no pae ya sofu panyina wodi usa aba solo sikem wuti ni nyafo member bi bre
1: omwa no
0: ena no ko hospital member ye chire draw 2 million man no one be chire sofo ka chese gise presbytery foshia o musi secretary ni ho secretary su e ba ya o musi sofo panyini su otukwan hallelujah
1: amen
0: tie ni ye pa ahana ye te no ye ni kura ye tena mu da e wa ha na mo me kuro bi e wo ba bi
1: ani ye hwe
0: nti o se me ya ho wo ni amamfrafo UN secretary general kwa uti huo yedi uka ya semu no tuwasu
1: wa unya dede ni mnyamsu ya uhudi bonibu wa mwa uwiasi ye
0: eti solomo osi wa tina siye no
1: bonibu wa mwa uwiasi
0: bonibu wa wa wa unu wa uwiasi
1: edosu ni paso
0: tuwasu wa
1: obio nyankupo ame na unya dede ni adeduduo
0: enipabi wa nyankupo ame na unya dede
1: adeduduo
0: adeduduo
1: ane ni mnyamu
0: ane diye
1: ane mnyamu
0: ane mnyamu
1: ane kira kono biya mwana
0: na diye ya de kira kono biya lano odi
1: na so ya upo amano kwa nse oni biye
0: na su se se diye eurade ni mano kwa nse
1: oni biye
0: hallelujah
1: amen
0: se se diye eurade mano kwa nse
1: oni bi
0: ebe drum libi uka eurade mao kwa nse tinem
1: jabi
0: udai eurade mao kwa nse dem
1: nukle peja
0: ufriji mwadiyane ubiye ubi friji mna wanshe ya ubi chashe
1: ajanyesa okay sente ni mpuno
0: hallelujah
1: amen enukura amen
0: ushe suru wane mchitine nubemi yensa suru wane bibiye frizi no uba dango kakra
1: ya wansi libe nisha uja
0: zingi na uba siye kakra
1: enosuwe
0: na ushe jolofu biye umudine nula omu entimieni omu waya kotuogu
1: neski titi wa jaya man hiya
0: na sa uko friji ke ayinu mua insuye dia watu wa munko
1: hei asemu
0: fitisuru besi form dia na ubo urano huwa huwa suwa
1: nisu liwe
0: ni huwa tuwa kesie ni bina ya butu ni dia si friji
1: hei dia si intrasi
0: umiani se pa
1: asi abona senyo moja
0: nisuye frimu ba senyo wamunyi na una wa wano msachas wacha
1: uko ye krache
0: di ono ono nsua watu ema ya butu ni si friji so
1: na wa odeka posta
0: wano wa wade ni ko
1: na wa odeka
0: posta msachas wacha
1: uko ye krache
0: na sechas wata fwani suno mudwa wama numu no wama suno mya kesisa
1: mno
0: na kamini wanka mini biyaka na mabuwa mwumbo kwa nanka medemu wako shea ula adesa
1: na matwe kurona eba na
0: na matwe kurona eba na ebeti na hodano efise se kurona ya yetimi idie
1: ni kurubi ya waha ebeti na hoda
0: ayoso obi uwa ha nyo ni mfiye pi
1: hallelujah
0: amen sɛ obi wo ha
1: na odi mfie pii
0: onya mfie bebere
1: na ni mfie mu na dɔsɔ bebere
0: he umfie mu na dɔsɔ bebere
1: na papa ye amene kra
0: he wa ma papa ye amene wo kra
1: na so ansie ne ya
0: na sɛ osie kra na anyɛ fa
1: me sɛ ɔpon ba yɛ sɛre no
0: hallelujah
1: amen
0: de wa pompo
1: ɔyɛ sɛre no
0: de wa pon no
1: ɔyɛ sɛre no
0: so obi bɛtena wi ase na wa ma kristo ama na brabom wa nsura wurade wa mpɛ kro foforo na kyiri kwan na obenya wi ase agyapade nyina
1: ne yɛ nsie no yesu mu a ɔpon ba yɛ sɛre no onipa bre nyina ɔbrɛ ma na no
0: he he he wati asem no
1: onipa bre nyina ɔbrɛ ma na no
0: bebre ba nyina
1: ɔbrɛ ma no
0: na busa wa no ne sɛ wa no no ɛde ne obedi
1: na de ɔkra pɛ so
0: wa no no de ɔsi di onipa bre nyina
1: ɔbrɛ ma na no
0: busa wo sɛ wa no no ɛde ne obetumi adi ne owi ase wa no no dzenge sɛ ne obetumi ano yɛmfa koko mfa ngu galom ye ebu krizi yɛnhyɛ ne mamfa nhyɛ friji ma ne nkyere ne yɛnyi si w'anim
1: maya wobɛfo
0: na kyele me yɛhwɛ nomne nyinaa
1: wobɛfo
0: wo deɛ ɛwɔ se deɛ onipa berɛ nyinaa
1: ɔbrɛ ma na no
0: halleluya nti bebrebee nyinaa wo deɛ yɛnoa mo kap fo ɛmfa ma wo halleluya
1: amen
0: wode a wosi w'ani aden paa ɔsɛ se bible ne se
1: bebrebe
0: bebrebe a yɛbrɛnyabrɛmeya
1: no
0: halleluya wosɛ wopɛ maa paa me wa yɛmfa wo mu dɛm yɛnsesa ma 20 mu
1: asɛwofoɔ ɛne wɔn a wɔnyɛ asɛwofoɔ nka ho
0: wobɔ soro a na wawu
1: ɛnkyɛ wobɛkɔ
0: wobɔ soro a na wawu
1: fifire kora ne ohenemu ntutu
0: aha
1: ɛku akyɛ
0: ɛwiase wei
1: kane yɛda
0: woato wobu aseɛ si dan aborosa ɛto asofoɔ anadwo wokɔda wo sɛ single room pɛ na wura mu single room no koraa so woasan bɔ ka asan kɔtɔ mpadua kyɛ mu wotɔ mpadua kyɛ mu no wowieɛ no wode bɛhyi te sɛ so no wokɔda no woasan kyɛm fo woda 1 ma menkyerɛ wadeɛ bi awo sɛ wokɔda no na w'anim hwɛ tv w'akyi hwɛ kɛtɛ woahu deɛ yɛyɛ kora a wofaa mu daeɛ ɛberɛ a w'ani teeyɛ no na woda w'ani mfa so wobɛnkum so bisa wo sɛ ɛberɛ a woahu kwan a wofaa so a wodaeɛ no ɛna wofaa mu na wowuiɛ a anka saa aborosan no ɛtoa so nae mpadua kakra fridge kakra nnuane bebree halleluya menua yɛne kora yɛtena mu daa wɔhawo
1: yɛbanakyi kwa ne yɛhwɛ
0: ɛti yɛntena asase wei so te sɛ ahɔwoɔ amamfrafoɔ bi yɛbɛbɔ yɛ bra ne yɛmfiri hanom akɔ yɛnyɛ yɛ nnoɔma nyinaa te sɛ ha no yɛmɛ yɛamɛfa hwee yɛamɛfa hwee yɛamɛfa hwee yɛamɛfa hwee onipa ɛne na di nkɔmmɔ last 2 weeks yɛ dan ho wɔ nkranyaba maya ne posters bɔ soro atare ɔkuta kii na wɔwo so no halleluya
1: amen
0: tu kaa bɛfa m'anim ne adeɛ nyinaa obi ka kyerɛ wo sɛ mɛkɔ nkranyaba na ɔfa yɛw a ɛfiri mu a nka menyi ni
1: daɛwiase
0: yɛfɔ ki ne
1: hokrɛ paa
0: blante a wotie me ne ababaawa a wotie me wasoa wodua
1: hwɛnie
0: to asɛm no so na kan ma yɛn
1: verse number 7 onipa berɛ nyɛ ɔbrɛma no na sɛ ne kapɛ mma mu na deɛ na onyansafoɔ de sene kwasea
0: halleluya
1: amen
0: ɛdeɛ na nyansafoɔ nya sene kwasea
1: ɛdeɛ nso na ɔnyani a onim ɔkyansefoɔ mu abrabɔnde ɛkyɛn soɔ sɛ nyam aniwade hunu mmom ɛsɛ ɔkra nyin
0: halleluya
1: amen yesu awudeɛ ɛne dadwene hunu
0: wɔsu yɛdeɛ
1: awudeɛ ɛne dadwene hunu
0: ɛne dadwene hunu wɔte asɛm no obi kɔbisa yesu sɛ yesu ɔbaa baako mɛma nso na awale no na mɛma no wɔn nyinaa wu na soro ahenni mu hɔ no hwa na ɛbɛyɛ ne yere yesu sɛ wɔ soro ahenni mu hɔ no yɛnwale
1: yɛbɛsa bɔfoɔ
0: yebese de yin
1: abofo
0: ntina chese wo yira awale no ha no munkoto aso wo baabi abi ye jani nyina wa ukuru awale no sister u jani wa ho ya sister yi unhu se ukuru ni wo baabi kula jina wa na u passion ho akomfo
1: ya sembe gani
0: ah komo chiro ko we ko hede nko nkofo de a ye yegusu na no pay Sabre Confidential Hospital obi mpa woda so ye ntuma white akata ne nase kosi ne soro enkati asefo
1: obi obi do bi yere
0: so woda hwili mu na osie ne so ne de ne ba fom se kwen
1: nkrapaja
0: ye pia no ba ahana ye te no Solomon kansem bi a Christian chapter 2 no Solomon kansem bi ho
1: ani je ni adwuma ya de wo
0: adwu ha woto aso a
1: verse 10 no biblia na Ah, man, share no. Man, come in. Man, see, Makuma ni jamu biyala kwa.
0: Aha.
1: Makuma ni jamu ibira ni njema.
0: Ose, Nakuma.
1: Ni jamu.
0: Ni jamu ibira. Oblenu wa wiasi njema.
1: Wengine.
0: Wengine.
1: Ana yeye, yeye ibira, yechafem.
0: Aha.
1: Ana madani mani mshaye.
0: Na Solomon se, odani na ni share.
1: Namsho binyuma mensa yoye.
0: Na oshe binyuma mensa eyo yano.
1: Ni njina.
0: Ni njina.
1: Ana ibira, ibira,
0: ibira. Ana ibira, ibira wa wiasi njema.
1: Na share.
0: Na share.
1: Ni njia hudi.
0: Ayehu.
1: Enda juhunu. Faso biyala ni mo wiasi.
0: What ya zamu? If you say, Obejawa, or Twaso, Nankasa Krakai, or see if you say, Bejawa, or the Twaso Nakai,
1: Maman Twaso, verse 14, would answer for the
0: year,
1: and no one dream, verse 17, and I sit up from me.
0: Solomon say,
1: as it up from
0: me, sit up
1: from me,
0: say, you enjoy what we are
1: from me,
0: a follow.
1: If you say, no more, you are no any woman, so
0: hallelujah. What did I say? Oh, say, and no more, yeah, you know, we are
1: saying, and you're so,
0: you need a prayer. Me pesa me da hamamu me pesa me da GMSim me pesa me siablo se to sudu me pesa wiase sika nyina ya de breme
1: ano manya from
0: me me pesa de pa nyina be sema se
1: e wu de wai faso biela nim
0: me pesa me de ne pa nyina ya nkoa
1: faso biela nim so mo se faso biela nim
0: Ozo akin ka Solomon uma lo si onya nkwa ne mfuna bebere.
1: Onya bebere be.
0: Onya sika ese mo mu ji ne kan.
1: Ese mafo anukura.
0: Aha, oso sey.
1: Wose ma menyuma soso akese ye.
0: Ne nyuma.
1: Eso akese ye.
0: Osusu akese
1: ye. Mi si adan.
0: Osi adan.
1: Mi mo bitu.
0: Eya nkwa na osi dan o.
1: Obi aye bi.
0: Efie wura. He. Wini kura e tremu da wa ho. De ne sesi ne bo me na matoma, me na me matoma sase na me si mi fie.
1: Ye.
0: Who knew crying to them with Dawa?
1: Missia dying.
0: Hey, ZT, Solomon Walker,
1: Missia dying.
0: Who see a dying?
1: Me a bobby true.
0: Oh, yeah, bobby true.
1: You're 2054.
0: Ah, and the idea of one baby.
1: You tell me, I saw
0: a tell me, I saw a banging.
1: We are slaughtered here.
0: Ah,
1: number the moon, so much.
0: So we pull in a Solomon yabby.
1: One air quiet.
0: Hallelujah.
1: Quiet, no, yeah.
0: Oh, Brede, quiet. Solomon, on one cassa. At the tell me, I Brede, quiet.
1: Me and Quanemfra.
0: Ah,
1: if any pass on me.
0: Ah. Abusua nyina
1: ewo me
0: na Solomon na ehwe
1: wo ana sita from me
0: o se asitina mpo
1: e from me
0: emba asem
1: e from me
0: ensanum
1: e from me
0: aduade die
1: e from me
0: bibia wo ye no wi ase
1: from me
0: e funo no
1: so
0: e fi se
1: na mo ye wi ase no
0: na eno ma na ye ye no wi ase no
1: enye o me so
0: hallelujah
1: na nya ehude ndadu
0: na nyina ye die e fi se o ba be ja hwako
1: na bebre wi ase
0: nyina e bra o blend wo wi ase nyina no
1: e from me
0: e Solomon se
1: e from me
0: e funo no
1: e fi se
0: e fi se
1: de mo nipo be di ma chaba no
0: ah Ah,
1: ah,
0: ah, ah, ah, ah, ah,
1: ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah,
0: ah, ah,
1: ah, ah,
0: ah,
1: ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah,
0: ah, ah, ah, ah,
1: ah,
0: ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah,
1: ah, ah,
0: ah,
1: ah, ah, ah,
0: ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, Do you know your pension scheme in the crowd with Yahoo? Hallelujah.
1: Amen.
0: A drew Yawadaoko, a high court to her. A clavonia which are formed this year in gas of Ketua. The Nano Papa 70 years by yin into my man, one fancy, two cranny brew.
1: Hey. Oye boxa ba
0: ko ni na dodge
1: eh
0: na watwene wa ko akire
1: o experience aja
0: umano hwa panisi so ah aja mensa wa nya mamu kura ma me wale wo fashia sanke na munim hye wo ye panyini jimifu osa oh ne papa na sa hwili left
1: eh
0: enja sam ketwa na police ni owo court wo pata wo pata kunani na wo pata abushia wo pata mu akukohwe dia mienu
1: ko biafu
0: ase wonderful Eshakewlade.
1: Amen.
0: Enipa jidiye wo wiasia, nipa hano hu wo wiasia. Nipa piri kukukukukukuku. Ayo se nkura yedu wa mogu. Ye frate say. Adekem. Ni ya tumne wa wushu adekenum. Ayo kakra uchie mabeti kurukurukurukuru. Saani ye yenu wo wiasia.
1: Midane me honu makumetu.
0: Solomon wa dane no honu.
1: Namakumetu.
0: Oshe ne japa diye no.
1: Namakumetu.
0: Oshe na hunya diye.
1: Namakumetu.
0: Oshe na dan.
1: Yobe ja honu.
0: Ka ura yere. Ka ura yere. Ka ura yere. Bro wansi.
1: Bro wansi.
0: Ka ura yere bro wansi. Otimi bone ka ne nikuru da bendi so na asa me yachi lantu
1: wa hwe
0: ka wura yire
1: dane me hunu makuma
0: haleluya
1: amen
0: odane no ho
1: na kuma tu
0: no ma na kuma tu
1: obra me bi owi asa
0: nya e wura to bu ase solomon nya dan sire ho nsio muna no yi obi no magu abontene ene ubetu afrifi ha ablanche ma nya hantai sem menya ho maso menya dwaye
1: kofom kofom 21 na de pa.
0: Musu a wuti fie ho bro ho ase.
1: Bro ho ase.
0: Sembete kura wo musa bija. O soli e fie wura kura mu no. Hallelujah.
1: Enya nko na osi da.
0: Odura wi a na one ne ga fura be she fie no ma wo fufu adi. Wo fufu tim tim tim tim. O wi a na de ta hwa na sene. No tretre ne fie wura ma cha toilet key na ifa na odi agu.
1: Bi a light bends when shim.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Ye bo tu
1: jente
0: ti tro sam
1: ni pe bi owa obo
0: ni pe bi wa
1: obre o nyansa en nim die en ye die mu na so don bre mu
0: e pe ba obre
1: e o nyansa nim
0: die e o nyansa nim die
1: na so mo bi a o bre mu
0: aw na wa ja lo ho
1: o da mo bi
0: na wa di ama wo bi a wa me
1: de a de bo ye
0: en anu ni opre vip ba ko fo ka e bru 100 ke ma wushi 1990 ya check out it said yesu kuso no we dey 15 we dey 10 we dey 40 we dey 2 we dey hallelujah
1: amen
0: ni baba ji dey wiase do do pray dey abo ho ku dey ko vip ya ku twa ticket ya hwe somebody na bo kakra 1990 papa no ma ji mo new plan 1990 ready for the currency ofre kokweti mu ne ono ni kokweti mu nyina mu nyina ko
1: nko
0: ofre kokweti mu se ah kokweti mu sofi mi ko preach ni mu wo mu dan tieti anase pesinye se na ka na ka se na shoto that time civilian time na pesinye se ni guablo se dan na se that time na nya brosan power we are ofre kokweti mu se kokweti mu sofi de genuma ni ntra isran ke urade
1: amen
0: keni ye pa
1: ni naja na nna nya ya ya de
0: ah ah Solomon o kan semu
1: na ne hawo ya awrehuo
0: mhm
1: eso na djumpo
0: ana djumpo
1: konta ne yam
0: wonya sika no
1: wonya
0: ahunya de
1: no
0: wonya japade mp ya omo wono sika ikuni security wo
1: ho
0: wo chimai
1: oho
0: na so nipa timi furusi fie no
1: itu kra ye nkan
0: atutuo kokun no tene se wiase se wa ma urade anya obambo na wo ya wadwe se wiase ne nyina ya wo de abaye de opa wa so ba yesepa na Solomon kan sem bi twaso
1: wo so bi pa bia na wo mo nipa
0: iti Solomon so wono wo tena se ye no wo si bi pa bia na wo ma wo nipa
1: so bedi no ano
0: so nipa bedi di na wa no
1: wo ma ne kan hu adepa
0: na wa ma ne kra no
1: ahu
0: adepa
1: librem
0: librem
1: yesu ne ma hu se
0: yesu ne wo hu se
1: e
0: firi nyankopo nsem eno ma wa wuri ni o se firi nyankopo nsem
1: wano nya biribi wano didie
0: Solomon se
1: wano didie
0: wonya biribi se
1: wonya biribi ase wo ye
0: Solomon onipo
1: omanim no
0: onipo wo nanim
1: no omanyansa nim die
0: amani nipa wo ye no amani nyansa
1: nim die
0: ane nim die
1: ane ane die
0: ane ane die
1: odiboye ni die
0: odiboye ni
1: amani ya no tase no
0: mabo ano ho tase ade aboa no
1: na wo pon e na wo pon anim
0: e wo awurade anim
1: na wo pon ma die oyeye
0: wo nanim na onya kupon age onipa bla wo bebele wo wiase
1: ni oyeye wo nanim so
0: he
1: yesu ye wo
0: nanim radio tim ko di saka wa sesie so no ko
1: no be say change enjoy
0: na ninu ya bi firi baabi
1: we enjoy
0: ne baabi firi baabi
1: we enjoy
0: sofu bi tun fa kwa mbo ne so ta no nti won yel ni so bolo nsemna nkatie enchiwie akakaduro eto wa so dem tuotua
1: nkonko yire mo ni ya dia eto
0: si aso dan kesie sinifie si store sa ka ho kasi benum na wo uja ho na obi firi je
1: na be enjoy
0: efo be hwa busia ne associate pastors
1: no
0: bi esie ni high court na ye pray japade kulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukul Uko Genesis 1:1 o sin fitia se Onyankopɔ bɔ soro ne deɛ.
1: Asase.
0: Na wo gyina he?
1: Na wo ni hɔ.
0: Ya wa bɛfa mu nuɔma nyinaa bɔ wo bo. abefa mu no ma nyina abogbo job kan sembi eh job chapter 7 verse 7
1: job chapter 7 verse number 7
0: aha
1: wase kan sembi kwa inframa
0: aha
1: mani nse hunu baba
0: oti ha no onkwa
1: inframa
0: eh inframa
1: mani nse hunu baba
0: ebla bi bohu a wani nse hunu papa
1: de ohumi humi bio
0: ebla bi bedu a de ohu wo no
1: ohu bio
0: ohu bio
1: wani twam sro
0: wani tia no sro
1: ni ho
0: na woni ho
1: se munu kumsa
0: se de munu kumsa
1: san de osakwa
0: san de osakwa
1: sro ma bio
0: on san ma bio
1: wasa mani fie bio
0: on ma wo fie bio
1: antra bia so hunu bio
0: fie a wasi
1: ohu bio
0: ofi a wasi
1: ehun bio
0: wajapade a wasi
1: ehun bio
0: oka awato
1: ehun bio
0: wasa ase kakra isile gondan
1: ehun bio
0: hallelujah
1: amen
0: ni oti isile gondan ekono na wa oti soka ban pawo
1: we de wan hwe ya bekontem
0: ni oti isile gonko wa oti ampawo
1: wan ya bekontem
0: ken ye pa
1: kan nyina ja
0: verse 1 no kan sem bi
1: verse 1 no
0: aha
1: job so de go pon so oyina ni firi ni so
0: hallelujah
1: amen
0: na wo kwa
1: enye akodie na odan homo odasani
0: akodie o ana da homo odasani
1: ewa
0: sasi so
1: na zo penina
0: enda odasani nya
1: zo penina
0: ti zo penina
1: sa akro pro ni hu no
0: aha
1: sa openi hwe na pa de kwan no
0: sa
1: sa do ma medi bosu mi hu no
0: ah
1: wo bu ho ana job
0: verse 17 se sai
1: verse 17
0: aha
1: wo so odasani ni
0: hu odasani ni hu
1: wo bu no kasi
0: wo bu no kasi
1: na dwene ho
0: wo dwene no
1: na yero sira no
0: wo hwa na no pa
1: wo tso no hwe da
0: enumre na ni wo bi o ye be wo na enumre ade ya be kena wo ni ho ye be wo ne o kena na wo ni wo bi o ma me papa wo tie mi abranti wo tie mi ewia se nya wo dia ewiase nya wo dia ene ti David si awurade e ma me hu me nkwanda aka if it's a job chapter 10 verse 22 churo ne kanse
1: job chapter 10 verse 22
0: churo ne kanse
1: esum kabina ti order so
0: mtu esum kabi
1: esum order so mtu
0: and
1: also susum
0: susum
1: asa kasa kaya
0: aha sada
1: saka
0: asa si ane ha iti se desum
1: 14 why no onipo ba wono nina yeti ohama
0: ohama
1: nipe
0: pie fe fe fe
1: esum village
0: ebe du mili bino ebe du mili bino
1: ucha
0: eno no sikeni ni jene numo Luke chapter 12 verse 16 osikeni ni dwene numu Luke chapter 12 verse 16
1: Luke chapter 12 verse number 16
0: osikeni ni dwene numu
1: ade fune pe
0: eh eh
1: o mebi se onipa bi o ya the first aso abe
0: aso abe o
1: pi
0: pi
1: no su ntim se
0: o su di tiri
1: nya dan
0: me nya sika
1: me nya dan
0: efise
1: ni de menim no ba ebesi
0: me eh me ni ba bi a me di mi sika
1: ebesi
0: ebesi
1: ana o se
0: o se
1: de me ni
0: efe mi be we
1: me dwima san
0: me dwima bolo san
1: me sina
0: kasi na
1: me no ba nya
0: na me de me no ba nyila gu
1: ho ma besi ma ka wa
0: maka kire me kra se
1: kra
0: me kra
1: wo no ma pio
0: wo no ma papia wasiesie dia ma wo
1: ma bo toyem
0: ma bo toyem
1: nume didi
0: didi
1: nanom
0: nanom
1: ara na ko ka chance
0: na urade hwa ne se
1: kwasia
0: kwasia
1: anadi
0: anadi
1: ma jo kra firi
0: ma jo kra firi wo sha
1: na
0: no ma wasiesie no ne wo koda wan sori
1: obeye tai
0: wo koda na wo ko wan sori
1: obeye dai
0: wo ko te se dia ketechi firi fa ko ya Ishaka urade.
1: Amen.
0: Ukwati se yenu ofa ya ukoya.
1: Obeye dai.
0: Kwati se mami ukoya.
1: Obeye dai.
0: Ti asem ni. Nti Matthew 16:26. Yesu kan sembi.
1: Matthew chapter 16
0: verse 26.

0: Dabi.
1: Wo ba koko ni ese 3000. Pa no asa to ko bi ta. Wa funu
0: wo Dabi.
1: Emu bi e wadi ase wa fu ma wote ha. Wote ya nyina woda, woda. Wo so hwem.
0: Dabi.
1: Wo se mo de so hwe bi anto mo.
0: Gine ye nipa de.
1: Na wonu nyankopon ya no kwa fo a.
0: Ama nsa ya buri ya so ma ya so.
1: E urade nhira wo.
0: Obo obo kwa baba ho.
1: Ah, be sem kase me urade. E ha bai, ama ne bai. Problem bai na wo mbra wo kiri sha. Wo se nso we bi anto mo. Eje se de oye nipa de.
0: Wo nyankopon ya no kwa fo se.
1: Oya fo
0: ama nsa.
1: E buru ba.
0: Be kwa baba.
1: Be ma kwa
0: ya fimo ti me.
1: Sem kase me de pa. Wo se no me pai wa. Ani nka me ba se sofo se se dia me be hema tena ma samre si num se
0: kinable
1: pa ivoa si se juma mande sofo panyino.

0: obia solitude awo na wa ma wa painter. Hallelujah.
1: Amen.
0: Na aye de nya bi hye ama wo nu yankopon. He? Awurade ni Israel for the free museum eko kena no. Sanya nsohwe ne ade a wo mukokoko ma yankopon ada no wadi kire wo mu nsohwe nu a anka wo mu hwe yankopon bi wo ho da. Jedul ba bi o mensu kom di won. Na wakachre na Moses wakache Moses kachre Israelfo ne se mu Yakobon be ma nsuo afribotan mu aba na Israelfo san Yakobon be nyi